0: Донесите хлеб, донесите сол,
1: Мали
0: и буде вино за овај стол. Донесите смех и ляду пјесе на бар.